0: kjæring Josen også er catchy er den her Kygo som et valbit som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: det vet du, Ali det skal jeg, Tommy, liksom hvordan du gjør
1: smell opp da
2: ja, det Tommy, skal du gjøre det?